0: Okay, mami kwa huma nisu. Hello?
1: Hello?
0: Ya mba, chwa mene neshi ya hii? What's your bro saying?
1: Yakini.
0: Yakini? Okay, that's right.
1: Tafu.
0: Tafu, okay. Oyine mami tiyo?
1: Mami mwa mba sinye jina wane.
0: Edasi?
1: Mba jina ta... Fantafu, ya na yi kama mani bi bi tafu mita.
0: E mani bi epe pa ahu?
1: Nene wa, bi bi ya na yi kama mani bi tafu mita.
0: Ti se be na pe no ade o pe pa no hu
1: me di nka o ma me ta pe na se pa
0: e ba sa e ma ni na la tin kan e ba me bo a
1: mo so e ba kama kama so e ma o ye be ma na o ni ye kama
0: a
1: me di so me di ba ni se o ta pe me ma o ta ni me te pa kama
0: o so ni je hu
1: e me je ni o ba me pa no an ta pe me ma o ni ti a je ma
0: Eh so so o tafro den ma.
1: Eh da dia kama fa.
0: Mm.
1: Mm.
0: Mm. Mm. Mm. Mm. Mm.
1: Mm. Mm. Mm. Mm.
0: Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm.
1: Mm.
0: Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Well, I found from mommy, auntie. Okay. Oh, there we. But me, I'm going to my, I'm going to my, remember?